0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra, klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
6: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica s ciljem očuvanja poslovnog kontinuiteta dužnika, ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Vlada je imenovala Senu Šaranović vanrednom upravnicom u ovom privrednom društvu.
6: Ovaj prijedlog podnosi se Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno za vođenje postupka vanredne uprave. Taj sud prema saznanjima raporta odbio je zahtjeve federalne vlade da se prolongira sudsko ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Sud je donio odluku uprkos tome što je vlada obavijestila da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave.
7: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je već izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Manivala, što bi zvanično trebalo biti objavljeno danas. Konaković je naglasio šta je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema.
8: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo, čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone, Evropske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto, u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se problemi riješe, Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste, koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
7: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
9: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno krađe.

0: kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
1: Komisija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još treba da se razvije.
0: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
1: Organizacije civilnog društva bi trebali biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
0: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije i jasan izbor i pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković danas je održao sastanak s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Konaković je zahvalio Grčkoj, ali i ministru za podršku na evropskom putu, naglasivši da dvije zemlje imaju odlične odnose.
3: Jedna od tema je bila i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je naveo da je kolegu iz Grčke upoznao sa situacijom s posebnim osvrtom na prijetnje za stabilnost Bosne i Hercegovine koje dolaze iz drugih zemalja.
4: Značaju ostanka OHR-a sa svim ovlastima u Bosni i Hercegovini za koje se nadamo da neće biti korištene nego da će se domaći političari dogovarati onome što su najvažniji prioriteti Bosne i Hercegovine. Objasnio sam naravno tu kompleksnu stranu Dejtonskog ugovora u kojem ta neka politička partija pod kontrolom Rusije i Moskve može zaustaviti cijeli proces u Bosni i Hercegovini kako bi našim prijateljima u Evropskoj uniji približili to, taj kompleksni način donošenja odluka unutar naše zemlje.
3: Bilo je riječi o energetskoj infrastrukturi, navodeći da Bosna i Hercegovina i dalje ima samo ruski plin, te bi i bez njega mogla ostati zbog novih regulativa u Evropskoj uniji od 2028. godine.
4: Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek jedini izvor gasa je ruski gas koji dolazi turskim tokom i moramo naći neka rješenja. Mislim da ćemo vrlo brzo sa Grčkom otvoriti formalne razgovore o nekim solucijama koje bi mogle riješiti taj problem, jer ne vjerujem da možemo za godinu i pol dana izgraditi i u funkciju kompletno staviti južnu interkonekciju.
3: Moramo raditi na onome što nas ujedinjuje, na bliskim vezama među narodima regiona i sposobnosti da razgovaramo jedni s drugima uprkos razlikama, naveo je ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis.
5: Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
3: Najavili su i uvođenje direktne aviolinije Sarajevo-Atina, čije uspostavljanje možemo očekivati od naredne jeseni. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
6: Presudom posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, bivša tužiteljica

0: iz krivičnog predmeta tužilaštva kantona Sarajevo poslala Sretenu Manojloviću informaciju obaveštajno-sigurnosne agencije koja je imala oznaku povjerljivo.
1: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
2: Mina hala Partizan samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
3: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi osužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak i jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Fočom.
2: Mitheta Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
4: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
2: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
5: U Foči smo da odamo počast bolni prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
2: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin, i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
1: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladnom organizacijom Medika Zenica donijelo instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu, saopšteno je na konferenciji za novinare, a povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove, govore ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
6: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan manji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Kao ona se temelji na obavezi, znači humanog i senzibilnog pristupa žrtvi, nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
7: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije, i to je u stvari edukativni alat. Da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
8: Svijet.
1: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištvu neće biti održani. Izrael i Hezbollah u međuvremenu su dogovorili prekid vatre koji je trebao početi danas u 16 sati, rekao je Reutersu neimenovani visoko rangirani američki zvaničnik. Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, jedna je od odredbi memoranduma

0: o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
1: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
2: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
1: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
2: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to mi smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
2: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika. Postigao je stvarne sigurnosne rezultate, obranio je zemlju od postojećih prijetnji. Nisam se s njim slagao, i to veoma rano, zbog onoga što je učinio u Gazi, jer vjerujem da se ne samo bori protiv terorističke skupine, a to je bilo legitimno nakon napada 7. listopada 2023. već da je neopravdano ciljavan civilno stanovništvo. Međutim, politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u Južnom Libanonu, dugoročno su suprotni interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
2: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje. A naravno, predsjednik Sjedinjenih Država iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije, te izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova, kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim

0: sistemom i granicom naseljenih mjesta.
1: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
2: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
1: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Ne prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
1: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
4: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
5: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
1: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja, te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Realizatori druge tematske sjednice o potrebama mladih Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljni su što su u međuvremenu realizovana dva bitna zaključka, ali naglašavaju da je neriješeno još dosta pitanja. Izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima u Federaciji trebaju preduzeti sve za unapređenje statusa mlade generacije, poručila je Adisa Kokić-Hinović, predsjednica Federalnog parlamentarnog tijela za pitanje mladih.
6: Samo dvije stvari u potpunosti ispunile, a to je vezano za ovo formiranje Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine i naravno povećanje transfera za mlade sa 600.000 na 1.000.000 maraka u budžetu za 2026. godinu. Ostalo je mnogo nedorečenih stvari, mnogo zastoja i neimplementacije vezano za neke važne oblasti za mlade ljude, kao što je recimo usvajanje i generalno donošenje zakona o studentskom standardu Federacije Bosne i Hercegovine, što je bilo obećanje da će biti u 2025. godini, međutim mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri i mi smo danas organizovali jedan prošireni radni sastanak sa institucijama i sa relevantnim organizacijama mladi ljudi kako bi razgovarali o ovoj temi, vidjeli dokle su poduzete aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i vlade federacije u tom polju i ono što je zaista poražavajuće da još ni radna grupa nije apsolutno završila svoj dio posla i nema naznake da će u ovom mandatu biti predložena nacrt zakona. Također nemamo ni zakona o radu federacije gdje će se detaljnije analizirati i naravno definisati studentski rad, a nemamo apsolutno ni zakona o informacionoj sigurnosti gdje će se detaljnije obratiti digitalna sigurnost mladih ljudi, a znamo se koliko izazova se mladi, pogotovo djeca, susreću u tom javnom prostoru. Naravno, nezadovoljni smo, recimo mi kao komisija smo predložili inicijativu i ta inicijativa je apsolutno usvojena na predsjedničkom domu, zadužila se vlada federacije da se uspostavi sistem Amber Alert u Federaciji Bosni i Hercegovine, a to je zapravo sistem koji doprinosi za lakši pronalazak nestale djece u Federaciji Bosni i Hercegovine. Republika Srpska je to davno odradila, federacija još nije.
0: U novom travniku je ozvaničen završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjebosanskog kantona i Republika Hrvatska te lokalne zajednice. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
7: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih

0: usluga, poboljšat će se kvaliteta, razina kvaliteti zdravstvene usluge svim građanima u ovom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas okončani radovi, izgrađen jedan modern, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
1: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih i kvalitetnijih uvjeta zdravstvene zaštite za građane ovog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertibilnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
2: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje u Novog Sada UTS, mislim da će biti uskoro također i u Fojnici, radimo u Jajcu, u Bolnici, pošto se nam rade oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem vlada kontinuirano da me ulaže.
3: Kultura. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović Huremagić.
4: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra. Klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Leila Hođić.
6: Now, here comes the music.
7: Radio Gradačac.
8: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
9: Radio Gradačac.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići, raja sam? Čebe pivara,

0: nekom kauboju. I ali ja prodala. Strangeri skontali da slava i novčići
1: i nisu najvažniji.

će drugi dan kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta 3x duplove radiogradacac.ba.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ne smijem stati,

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dragi slušalci, jedan veliki pozdrav i dobro jutro iz studija i režije. Dobro došli u prvi dan vikenda. Prije svega da vam uputimo jednu čestitku, zasluženu čestitku za sve vas koji ste izdržali napornu jeli, radnu sedmicu koja je polako ostala iza nas i došli do ovog krunisanja jeli, svega onog vašeg rada i truda koji ste u prethodnih nekoliko dana ostavili iza sebe. Naravno, svjesni smo da je nekima subota možda danas i radna, možda ne u onom punom kapacitetu i intenzitetu na koji ste inače navikli, možda imate i malo skraćeno vrijeme, a možda i obaveze nisu tako velike kao što su u prethodnih nekoliko dana. U svakom slučaju, vjerujemo i nadamo se evo da ćete ovaj već sada topli početak vikenda iskoristiti da slobodno vrijeme koje budete imali na raspolaganju, da ga iskoristite baš onako kao što zamišljate, koliko smo uspjeli vidjeti i primijetiti prilikom dolaska ili na posao, da je velika većina naših sugrađana već nekako juri sa svojim automobilima ne samo na posao, nego i na neka izletišta i pravi neke planove, tako da ne sumnjamo da ćete i ovaj dan, to jest onaj njegov drugi dio, iskoristiti kako biste se maksimalno odmorili. Dakle, subota je ta neka spona između naporne radne sedmice i nedjelje koja je nekako u apsolutnoj potpunosti u znaku odmora i mirovanja. Što se nas tiče, naravno mi ćemo nakon ove najave malo se pozabaviti i servisnim informacijama, vidjeti kakve nas vremenske prilike očekuju danas, ali evo, sudeći po ovom što sada možemo vidjeti, bez jednog oblačića i sa već visokom temperaturom možemo zaključiti da nas očekuje pravi ljetni dan. Juni ulazi u svoju neku završnu fazu, završnu trećinu, nekako i zaočekivati da temperature budu sve veće. Subota bi se mogla opisati na razne načine, kroz književne citate, ali i kroz naša neka sobstvena iskustva, ali za početak ove smjene mi ćemo ipak dopustiti Dini Merlinu da opiše subotu na svoj način, s obzirom da subota vrlo često zna biti jel, dan svadbi i vjenčanja. Još jednom dobro nam došli, uživajmo zajedno u nastavku Dino Merlini i subota. Sa vama su Maida Pezerović i ja sad Dino Kukuruzović.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jednom želimo dobro jutro, a već u samoj najavi i početku našeg druženja otkrili smo da nas nekako očekuje vreo dan, tako da ćemo u nastavku to i potvrditi i reći da evo već u ranim jutarnjim satima ove subote dočekala nas je temperatura od 24 stepena Celzijusa. Naravno u našem gradarstvu relativna vlažnost zraka je 65%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, za sada imamo jako sunčano vrijeme, koliko možemo primijetiti oblačića nema ni sa jedne strane. Što se tiče današnje subote u Bosni i Hercegovini

0: se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a na jugu naše zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne, a uz više svježine tokom noći i jutra većina populacije bi trebala biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Kako dan bude odmicao i postepenim porastom temperatura, poželjno je biti oprezniji te ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, ali pri tome izbjegavati duže boravke na suncu. Što se tiče agrometeorološke prognoze, povremene padavine praćene smjenama vedrih i kišnih perioda, osim bujanja vegetacije, uslovljavaju i pojačanu aktivnost biljnih štetnika kao i intenzivniji rast korovskih vrsta. Što se tiče ovog završnog dijela sedmice, preovladavat će povoljni uslovi za rad na otvorenom uz visoke vrijednosti UV indeksa, zbog čega treba biti oprezni prilikom boravka u polju. Dakle, trenutna predviđanja što se tiče vremenskih prilika za danas svakako vam idu u prilog kako biste napravili onako lijepe i adekvatne planove i da ispunite, dakle, kvalitetnim sadržajima ovaj prvi vikend dan.
1: Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam.

0: 8266641.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate, stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Sezonu za vas izdvaja Hotel Metropolis Grač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom lijep pozdrav iz studija, naravno sve ovo što je upravo pobrojano slijedi u nastavku, budite gradačački informisani, a prema podacima za danas, sunce u našem gradu izašlo u 4 sata i 53 minute, njegov zalazak se očekuje u 20 sati i 42 minuta, dužina obdanice trebala bi trajati 15 sati i 49 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice, nažalost, ovog jutra nije baš, kažu, bila mirna situacija, saopćeno je da je u protekli 24 sata zabilježena jedna intervencija. Radilo se o požaru niskog rastinja i građevinskog materijala u mjestu Međiđa Donja.

Intervencija je trajala u periodu od 20 sati i 42 minuta do 22 sata i 42 minuta, a požar je uspješno ugašen. U akciji su učestvovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. A prema podacima iz komunalnog preduzeća, vodosnabdijevanje na području našeg grada odvija se uredno, te nema prijavljenih problema u isporuci vode. Iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju da je kompletna elektroenergetska mreža pod naponom, te da nema poteškoća u isporuci električne energije. Prema izvještaju policijske uprave Gradačac u protekli 24 sata evidentirano je jedno krivično djelo, dok je 9 događaja zabilježeno pod kategorijom ostalo. U službi hitne medicinske pomoći ambulanti, dakle Doma zdravlja Gradačac, tokom proteklog dana na pregled je primljeno i zbrinuto 81 pacijent, od kojih su 4 pacijenta upućeni na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kada je u pitanju stanje na našim putevima, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje, a na dionici Bradina Konjic mogući su i kraći zastoji. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Dolijani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima se preporučuje strpljenje te praćenje informacija o stanju na putevima. Naravno, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Naši policijski službenici, iako je prvi dan vikenda, oni su izuzetno vrijedni, pa tako su već stigli završiti jednu radarsku kontrolu u periodu od 6.30 do 7.30, ona je bila u Bučkovcima. A od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta, dakle još nekih 7 minuta, u toku je na putu R460 Srnice Donje. Popodnevne od 15.40 do 16 sati i 40 minuta, ulica 6. bataljona, put M14-1, od 19.40 do 20.40 prva večernja, Vučkovci M19, a od 20 sati i 45 minuta do 21 sat 45 minuta u Kerepu put je R465A. Evo, samo nekoliko minuta, ako je vjerovati podacima, dakle, temperatura je u našem gradu uspjela porasti za čak 2 stepena. Nakon početnih 24, sada smo već na 26 stepeni. Za očekivati da se jako brzo približimo i onoj brojci od 30, a relativna vlažnost zraka je sada 60%, vjetar puši brzinom 3 km na sat. Naravno, kao što smo već rekli, sunčano jutro bez oblaka, a temperaturne vrijednosti danas bi trebali ići do maksimuma 35. 5 stepeni Celzijusa. Što se tiče ovog jutra, podaci kažu da je Sokolac najsvježiji sa 14 stepeni, slijedi Ivan Sedlo i Srebrenica sa 16, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 19, Doboj, Jajce, Sanski most i Tuzla 20, Prijedor 22, Bihać i Bijeljina 23, Trebinje 24, Mostar 26 i Gradačac cijeli zajedno sa njim najtopliji grad trenutno u Bosni i Hercegovini. Tako da znate već šta nas očekuje za danas. Pripremite se na pravi način kako biste mogli podnijeti cjelokupnu vrućinu koja nas očekuje.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Muzika,
3: informacije
2: i dobre vibracije.
3: Samo na Radio Gradačcu.

Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.

0: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
3: Stare moj, stari moj.
2: Radio Gradačac,
3: tu sam uvijek.
2: Frekvencija koja spaja generacije.

Još jednom šaljemo lijepe pozdrave iz studija. Naravno, evo, došlo je vrijeme kada trebamo najaviti ove neke vikende događaje, dakle događaje koji bi mogli obilježiti, dakle, subotu i nedjelju, ali da ima neki pretjerano kvalitetni događaja koje možemo najaviti u ovom trenutku, ali uvijek imaju neke lijepe preporuke koje možemo naravno sa vama podijeliti, pogotovo s obzirom na ove vremenske prilike koje trenutno imamo. Uvijek možemo biti maštoviti, uvijek možemo biti kreativni, uvijek možemo smisliti nešto što će nam uljepšati dane vikende. I kao što rekao smo, pred nama još jedan, pa možemo slobodno reći, ljetni vikend. Kraj juna donio je i visoke temperature i pravo ljetno vrijeme. A za vas, ukoliko još uvijek nemate planove za predstojeće dane odmora, mogućnosti za kvalitetno provođenje vremena nikada ne može nedostajati. Za one koji žele osvježenje, naravno bazeni širom naše regije već su otvorili vrata posjetiocima i nude idealan bijeg od vrućina. A dan proveden uz vodu, kupanje i naravno druženje sa porodicom, poznanicima i prijateljima uvijek je dobar izbor tokom toplih ljetnih dana. S druge strane, oni koji baš i ne vole vodu, kupanje i one velike gužve na bazenima, imaju ljubitelji prirode, oni mogu iskoristiti vikend za kraći izlet ili planinarenje. U okolini našeg grada uvijek se nalazi mnogo lijepih lokacija, pogodnih za šetnju, rekreaciju ili boravak na svježem zraku. Obližnja izletišta, šumski predjeli i brežuljci naravno uvijek pružaju priliku da se na trenutak udaljimo i od svakodnevnih obaveza te uživamo u prirodnim ljepotama naših krajeva. Porodični izleti su opcija, vožnja biciklom također našim lokalnim putevima. Posjeta jezerima uvijek je neizostavna, slabo koji grad ima poput Gradarca ili tako dva prelijepa jezera koji mu pružaju zaista divne mogućnosti za kvalitetan odmor ili možda čak i jednodnevni odlazak prema obroncima planina koje se nalaze u okolinama našeg kantona. To je također može biti jedan odličan način za aktivan odmor. Kažemo naravno aktivan

S obzirom da uzimamo jeli u prilog i činjenicu da možda eventualno i ne želite baš previše odmarati, ležati i biti lijeni, ne treba zaboraviti ni naše gradske sadržaje. Svakako uvijek šetnja kroz naš prelijepi Gradačac je opcija, obilazak, kao što rekao smo, jezera, druženje u baštama naših kafića, ispijanje kafice sa prijateljima ili naravno večernja okupljanja i šetnje sa prijateljima koji mogu uljepšati ove zaista vruće dane. E sada, bez obzira da li planirate vikend provesti dakle na bazenu, u prirodi, na biciklu ili ugodnom društvu, svakako najvažnije da odvojite vrijeme za odmor, da se opustite, da napunite baterije za novu radnu sedmicu, a što se nas tiče imate apsolutnu podršku u tome.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065-826-641.

sa dugmićima, sa bijelim dugmetom, naravno nikada ne možemo pogriješiti, svakako da pravi lijepu uvertiru u subotu, a mi stižemo u nastavku i sa lijepim vijestima za sve one koji vole putovanja, a znamo svakako da neki već planiraju putovanja za Tursku, to jest za Istanbul. Nakon što je aviokompanija AET od 1. juna obustavila sve letove za Tuzlu, stigle su i ohrabrujuće vijesti za putnike sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Turski Pegasus Airlines od 13. jula uvodi dodatni sedmični let na liniji Tuzla-Istanbul, a pored postojećeg leta petkom Pegasus će saobraćati i ponedjeljkom, čime će putnicima biti omogućena znatno fleksibilnija opcija putovanja prema najvećem turskom gradu i jednom od najvažnijih svjetskih aviočvorišta. Uvođenjem drugog sedmičnog leta putnici će moći planirati kraće i duže boravke u Istanbulu, uključujući trodnevna, četverodnevna, sedmodnevna, desetodnevna ili veća putovanja uz korištenje povratnih karata, što do sada naravno nije bilo moguće sa samo jednim sedmičnim polaskom. Prema dostupnim informacijama, Pegasus će na ovaj način saobraćati do kraja ljetnog reda letenja, odnosno do 23. oktobra. Za predstojeću zimsku sezonu trenutno je planiran jedan sedmični let, ali nije isključena mogućnost dodatnih promjena, sve u skladu sa potražnjom i poslovnim rezultatima linije. Uvođenjem dodatnog leta smatra se i brzom reakcijom nakon odlaska AET-a, čime je ublaženi potencijalni negativni utjecaj na broj putnika i povezanost Tuzle sa Istanbulom, jednim od najvažnijih destinacija za građane Bosne i Hercegovine. A svakako da Istanbul jeste jedna od najprivlačnijih lokacija i destinacija za građane Bosne i Hercegovine. Vjerujem da i vi poznajete u vašoj blizini, dakle, osobe koje se svakodnevno odlučuju za putovanje u Istanbul, što naravno ne čudi s obzirom da se radi o gradu koji zaista nudi veliku ljepotu, bezbroj mogućnosti za provod i neki kažu da ga ne možete obići čak ni za 10 dana. Tako da razumljivo je zašto se linije uvode, a zašto je interes građana upravo toliki.

0: počinje ovdje. Salon namještaja se ne idu po metu.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Uvijek sa vama vaš radio Gradačac, bili su to zvuci koji asociraju na ljeto.

Zvuci koji asociraju na opuštanje i na zabavu, i dok neki evo možda planiraju neka putovanja, kao što smo već spomenuli, Istanbul, muški dio populacije ipak je fokusiran u ovim trenucima nekako na svjetsko prvenstvo i vjerovatno nas ništa drugo osim toga i ne zanima. Tako da nas očekuje i zaista bogata subota na svjetskom nogometnom prvenstvu, a večerašnji program donosi dvije veoma zanimljive utakmice drugog kola grupne faze. Od 19 sati u okviru grupe F sastaju se Nizozemska i Švedska, dok je od 22 sata na rasporedu derbi grupe E između Njemačke i Obale Bjelokosti. Posebna pažnja bit će usmjerena na duel Nizozemske i Švedske. Šveđani su sjajno otvorili prvenstvo ubjedljivom pobjedom nad Tunisom rezultatom 5-1 i sa 3 boda te gol razlikom plus 4 trenutno drže prvo mjesto u grupi. Nizozemska je u prvom kolu remizirala sa Japanom 2-2 i večeras traži pobjedu koja bi je približila plasmanu u nokaut fazu. Eventualni poraz Oranja dodatno bi zakomplikovao situaciju u grupi, dok bi Švedska trijumfom praktično osigurala prolaz dalje. Očekuje se otvorena i sadržajna utakmica između dvije reprezentacije koje su pokazale kvalitet u dosadašnjem toku prvenstva. Od 22 sata slijedi možda i najatraktivniji susret između Njemačke i Obale Bjelokosti. Njemci su u prvom kolu demonstrirali silu, savladavši Kurkao sa čak 7-1 i zbog impresivne gol razlike nalaze se na vrhu grupe E. S druge strane, Obala Bjelokosti je pobjedom od 1-0 protiv Ekvadora pokazala da će biti ozbiljan kandidat za prolaz u narednu fazu takmičenja. Obje reprezentacije u ovaj susret ulaze sa po 3 osvojena boda, pa bi pobjednik večerašnjeg derbija napravio ogroman iskorak ka plasmanu u 16. finala. Njemačka jeste favorit na papiru, ali afrička selekcija posjeduje brzinu, snagu i kvalitet da zaprijeti bilo kojem protivniku. Podsjetimo, na svjetskom nogometnom prvenstvu još uvijek traje grupna faza takmičenja. Nakon prvog kola u grupi F vodi Švedska sa 3 boda. Nizozemska i Japan imaju po 1, dok je Tunis bez bodova. Sve u svemu, pred ljubiteljima nogometa je još jedna uzbudljiva večer na Mundijalu, a večerašnji susreti mogli bi u velikoj mjeri odrediti rasplet u grupama E i F i približiti neke reprezentacije plasmanu u nokaut fazu, dok će druge staviti pod veliki pritisak u oči posljednjeg kola grupne faze. Naravno, ne možemo pričati o Mundijalu, a da ne spomenemo i našu nogometnu selekciju. Malo smo još uvijek tužni nakon one utakmice protiv reprezentacije Švicarske. Naravno, trg u Gradarcu je kao po običaju sada već standardno bio popunjen do posljednjeg mjesta. Bili su tu i mlađi i stariji. Naravno, svi smo očekivali pobjedu protiv selekcije Švicarske, koja se nažalost nije dogodila, ali nemamo pravo biti tužni jer imamo naravno još jednu veliku šansu, veliku priliku već naredne srijede, dakle na istom mjestu, da se zajedno okupimo, da sa šalovima Bosne i Hercegovine, dlanovima i glasnim žicama podržimo naše nogometaše. Naravno, Sergej Barbarez je rekao jednu lijepu, dakle, informaciju posle te utakmice našim reprezentativcima. Rekao im je da mogu biti tužni samo sat vremena i nakon toga da se moraju naravno okrenuti i fokusirati na utakmicu sa Katarom, koja će naravno biti odlučujuća za našu nogometnu selekciju i za plasman u knockout fazu svjetskog prvenstva. Mi nemamo sumnje da će nas naši nogometaši pozitivno iznenaditi već u srijedu, da ćemo ponovo imati razloga za slavlje i da ćemo gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednoj fazi takmičenja. Sudeći prema stanju u grupama, vrlo lako bi se moglo desiti da igramo upravo protiv domaćina, dakle nogometne selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Ali o tom potom, idemo prvo riješiti Katar.

0: obrazovanju, da se potrude da steknu, dakle, titulu učenika generacije, ali ono što je najvažnije, dakle, da naši učenici nastave kontinuirano na svojoj edukaciji kako bi stekli znanja i sposobnosti koje će učiniti njih prije svega što kvalitetnim ljudima i što većim stručnjacima u oblastima za koje se odluče da se školuju, da se njima bave u svom životu, ali i da ovom gradu donesu razvoj kakav ovaj grad očekuje i zaslužuje, ako je mogu donijeti samo mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi kakvih je ovih 9 ljudi koji smo danas primili u gradsku upravu. Dakle, grad Gračac može pružiti priliku do svakog od nas, je da li će iskoristiti svoju šansu koja se ovdje pruža. Mi svaki dan pokušamo da u ovom gradu stvorimo ambijent ljepšeg i ugodnijeg življenja, kako bi mladi ljudi našli sve one sadržaje koji nude druge lokalne zajednice i u ovome, u svome gradu. Drago mi je da smo danas čuli kroz razgovore sa našim učenicima da će većina njih i svoje školovanje, kad je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, dakle, nastaviti u Gradašcu, fakultete u Bosni i Hercegovini. Istina, jedan od učenika mi je rekao da žele da se bavi nečim što u Bosni i Hercegovini nema, tako da će nastaviti svoje obrazovanje van granica ove zemlje, ali svakako sa otvorenim vratima u grad, u kapiju Bosne, da ono što steknu i u inostranstvu i u gradovima Bosne i Hercegovine ovdje isporuče našim građanima kako bi ovo mjesto bilo onako kako oni žele da budu.
1: A na kraju vaša poruka ovim mladim ljudima koji su danas najbolji u svojim školama?
0: Samo nastaviti onako kako započeli, sigurno je trud i rad uvijek se isplati. Evo, oni su danas krunisali svoje dosadašnje obrazovanje. Uvjeren sam da će sa ovakvim svojim zalaganjem još puno uspjeha ostvariti kako u svom privatnom životu, tako i svojim profesionalnim karijerama.
2: Trud i rad uvijek se isplate, lijepa poruka našeg gradonačelnika nakon susreta sa njim i uručenja priznanja za izuzetna dostignuća tokom školovanja. Svoje utiske podijelili su i učenice generacije srednjih škola, njihova posvećenost učenju, kontinuiran rad te ostvareni uspjesi. Učinili su ih uzorom vršnjacima i dokazom da se trud i upornost prepoznaju i cijene. U nastavku poslušajmo šta su nakon prijema rekle Hanija Malešak, učenica generacije mješovite srednje škole Hasan Kikić i Selma Efendić, učenica generacije gimnazije Mustafa Novalić, Gradačac.
3: Moje ime je Malešak Hanija, završila sam srednju mješovitu školu Hasan Kikić, Gradačac, smjer ekonomski tehničar. Eto, izrazila sam se kao učenik generacije, što mi jako puno znači. Također mi znači što je grad prepoznao to i danas nas pozvao ovdje i dodijelio nam nagrade. Svoje obrazovanje planiram nastaviti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Šta je nešto najvrednije što si naučila tokom školovanja, a nije vezano za ocjene?
3: Pa najviše samopouzdanje, prijava na takmičenja i tako nešto, to me nekako najviše poguralo dalje.
4: Ja sam Selma Efendić, završila sam gimnaziju Mustafa Novalić, opšti smjer. Mnogo mi znači što grad prepoznaje ovakvo priznanje za učenike generacije i što se to obilježava svake godine.
1: Rada, odricanja i truda je bilo potrebno da postigneš taj uspjeh?
4: Mnogo, bilo je mnogo. Najviše kao u smislu neprospavanih noći, mislim, kad to kažu, već nam se zezaju, ali to je stvarno tako.
1: Ko je bio najveća podrška na tvom putu?
4: Moji roditelji i sestra.
1: Da li bi možda posebno izdvojila nekog profesora koji te motivisao?
4: Da, moja profesorica engleskog, Maida Hujdur, ona je najviše tu bila. I sa njom sam najviše išla s obzirom na sekciju liderstva i poduzetništvo koju ona vodila. Najviše sam uspjeha nekako imala iz te sekcije.
1: Koji su planovi za budućnost?
4: Planovi su da upišem biopsihologiju u Sloveniji. I poslije toga kad završim sve, vjerovatno ću se vratiti ovdje.
2: Bili su to učenice generacije gradačačkih srednjih škola, mlade osobe koji su svojim znanjem, radnim navikama te ostvarenim rezultatima na najbolji način predstavili svoj grad, naravno i svoje porodice. A svim učenicima generacije upućujemo naravno iskrene čestitke i želju za mnogo uspjeha u nastavku obrazovanja i budućeg profesionalnog razvoja. I uvjereni smo da će svojim sposobnostima, svojim talentom, stečenim znanjem nastaviti ostvarivati zapažene rezultate, predstavljati svoje škole u najljepšem svjetlu, ali i doprinositi razvoju lokalne zajednice i društva u cjelini. Još jednom želimo vam da u budućnosti ostanete primjer mladim osobama i da istinski promovišete znanje, rad i izvrsnost i vrijednosti koje su vas dovele do ovog sjajnog priznanja.

Nekako smo baš lijepo raspoloženi, osjeti se to kod nas u studiju i režiji. Nadamo se evo da jutro, ovo subotnje jutro, protiče zaista i kod vas u tako dobrom i lijepom raspoloženju. Mi ćemo naravno uoči početka subotnje kolaža da vas upoznamo sa još nekoliko servisnih informacija. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta doći će do izmjene režima saobraćaja na dionici regionalnog puta R460 Gračanica, Bukva, Doborovci, Srnice. Spoj sa M19 i R460 Hrgovi Donji, spoj sa M18, a izmjene režima saobraćaja bit će u periodu od 8.6. do 8.9.2026. godine, te će se saobraćaj za sva motorna vozila odvijati na izmjeničnim propuštanjem jednom saobraćajnom trakom uz obavezno poštovanje privremeno postavljene svjetlosne horizontalne

0: Već u nastavku imamo i poziv broj 2. Dobar dan, koji ste nama? Neko nam nije mogao sačekati sekundicu, vratit ćete se brzo, naravno već u nastavku očekujemo da nas ponovo okrenete. Naravno, evo poziv je ponovo tu stigao, kome želimo dobar dan?
1: Dobar dan, ovdje je Adila.
0: Dobar dan Adila, dobro nam došli, kako ste vi?
1: Evo mašalo dobro u hladovini.
0: Neke, uključite sebi ventilator, klimu, nešto što će vas dakle osvježiti i rasladiti i naravno poručite sebi jednu lijepu pjesmu u nastavku.
1: E, baš lijepa. Jedna pjesma ide, težak je ovaj život, ozorice i pozdrav za društvo u Mionici i pozdrav za jednog prijatelja u Švicarskoj, a vama sve najbolje od srca želi Adila.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala, čao.
0: Prijatno. Zorica Brunclik, težak je ovaj život, dakle pjesma koja nekako oslikava svakodnevnicu onih koji se bore sa poteškoćama, sa problemima i kojima baš život nije baš ne pruža neku posebnu vrstu naklonosti, jeli, tako da ova pjesma svakako može oslikati tu situaciju i tu stanje. 035-817-427, već smo uspjeli uzeti dva poziva, idemo sada po treći i vjerujemo da će i on stići jako brzo. Evo već zvoni telefon, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Marko je.
0: Dobar dan, gospodine Marko, kako ste?
2: Pa relativno dobro, druguće, dobro podnosi se tako.
0: Ništa, zadržite tu relativnost, s čime vas možemo počastiti kada je muzika i pjesma u pitanju?
2: Ovako, pozdrav vama u radiju i svim slušalcima i pjesma, da sam ptica, Zehra Dejović, to je moja lična karta.
0: Može, evo vaša lična karta i Zehra Dejović će sasvim sigurno biti u nastavku. Hvala na pozivu.
2: Svako dobro i prijatno.
0: Svako dobro i vama, Marko. Imali smo dva Marka i Adilu, dakle 035-817-427, sada već polako idemo u susreti i četvrtom pozivu koji će, vjerujemo, stići jako brzo. Dok čekamo, dakle, vaš naredni poziv da vidimo šta nam kažu Viber poruke. Čestitam Snahi Halidi i mom bratu Eldaru, dobitak sina Imrana, mnogo zdravlja, sreće i veselja, želi to sve Majda, pozdrav od Majde ide za sve slušaoce uz pjesmu od Šabana Sin.

0: Tako da eto, to je nešto što nam je stiglo putem Vibera, gdje možete i dalje pisati na 061-2649. Idemo po naredni poziv, petu pjesmu u nastavku. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, kako ste vi?
1: Evo, dobro je. Pozdrav ide vama i ako može, Sano Sanski Moste.
0: Kako ste rekli, ako možete ponoviti samo?
1: Sano Sanski Moste.
0: Sano Sanski Moste.
1: Da.
0: Može, pokušat ćemo pronaći. Hvala vam puno.
1: Hvala
0: za vaš poziv. Prijatno. Već sada imamo pet pjesama na raspolaganju, idemo brzinski sa još jednim pozivom, ako stigne jako brzo, onda ćemo dakle uzeti šestu pjesmu, ako ne, pustit ćemo naravno ovaj blok od pet pjesama, pa ćemo se ponovo družiti uz pozive. 035-817-427, vidjet ćemo evo u nastavku da li će već telefon zazvoniti. Evo, za sada više nego dovoljno, u nekih 5-6 minuta druženja u subotnjem kolažu uspjeli smo uzeti već pet vaših pjesama koje slijedi u nastavku, a naravno nakon toga ponovo ćemo imati priliku za druženje. Vi zapamtite broj telefona 035-817-427, a na Viber nam i dalje možete pisati 061-2649.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

Sviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevo

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Upravo je to mogućnost koju pruža subotnji kolaž, da se dakle uz vaše muzičke želje vratimo kroz vrijeme, da posjetimo dakle neke dekade koje su donijele zaista neke pjesme koje su ušle u tu kategoriju Evergreena. Džemal Malovčić i pjesma Sanosanski most vratila nas je čak u 1974. godinu. Tako da evo, u nastavku ponovo prilika za vas da na 0358 17 427 ili putem Vibera da nam pišete 061 26

0: Pestica 4.9. Da nastavimo baš u ovako lijepom raspoloženju kao što smo i počeli i otvorili subotnji kolaž uz vaše pozive, a možemo slobodno konstatovati da je onaj prvi dio, jeli uvodni, prošao zaista onako sadržajno sa velikim brojem vaših poziva i mislim da smo u prvom bloku već pustili 5 pjesama. Tako da, eto, naravno radujemo se i svakom narednom vašem pozivu 0358 17 427. I dok čekamo naravno vaš naredni poziv, evo da kažemo da nam temperatura i dalje raste. Prišli smo jako blizu ovoj granici od 30 stepeni, trenutno je 29 u Gradarcu, što nas i dalje čini najtoplijim gradom u Bosni i Hercegovini. Uz lijepo i toplo vrijeme i lijepe vremenske prilike uvijek prija i lijepa pjesma, tako da evo iskoristite priliku da nas vratite ponovo kroz vrijeme ili da nas sadržite možda eventualno u ovom sada periodu hitova koji se trenutno prave. U svakom slučaju o muzičkom ukusima ne treba raspravljati, svako dakle ima nešto što voli slušati. Naravno, kada je muzika u pitanju, to je umjetnost i nikada ne treba osuđivati. Ne možete ljudima govoriti, na primjer, je li ova pjesma valja, ova ne valja, jer svaki je muzički ukus različit, isto kao kada je i hrana u pitanju, neko voli jesti nešto što neko ne voli, tako da je to od osobe do osobe. 0358 17 427, pozovite kako bismo evo nastavili dalje i pustili nešto za vas dok čekamo vaš naredni poziv, da vidimo šta nam kažu vaše Viber poruke. Naravno, pisali ste Insieme Toto Cutugno, dakle pozdrav studiju i režiji, pozdrav i svim slušalcima od Enesa. Mislim da smo već uspjeli pronaći tu pjesmu Enese, tako da možete očekivati u nastavku. Pozdrav, kaže, od Salime, naravno studiji i režiji, pozdravi svima koji su uz 98,3 MHz, ako može pjesma od Radeta Lackovića, Čarobna žena, to smo naravno uspjeli već pronaći. Idemo sada i sa pozivima, da vidimo s kim se družimo. Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste, Rasema je?
0: Gospođo Rasema, uvijek je divno čuti vaš taj lijepi glas, blagi glas, ja bih rekao majčinski.
1: Danas sam promukla.
0: Nema veze, to vama ništa ne smeta. Hoće li neka pjesma pomoći u vašem ozdravljenju?
1: Pa ja mislim da hoće. Hoće moj suprug Kemal Hasić i Ajsela. Dobro jutro, moja voljena.
0: Dobro jutro, moja voljena. Ili suprug vama poželio dobro jutro?
1: Pa jeste. Napravio mi je kafu.
0: Nek svaki suprug, dakle, ovog jutra napravi svojim damama kafu.
1: Pa redje, makar subotu.
0: Važi. Hvala vam puno, gospođo Rasema, na vašem pozivu.
1: Brzo
0: ozdravljenje. Hvala vam. Bila je to gospođa Rasema, 0358 17 427, zovite i dalje, linije su otvorene, očekujemo vaše društvo. Naravno, možete pisati i putem Vibera 061 26 49. Idemo u susret četvrtoj vašoj muzičkoj želji u ovom bloku. Sa nama, kaže ovako, Jasmina, ako može, lijep pozdrav prije svega za sve slušaoce uz pjesmu od Safeta Isovića, Aman. Pokušat ćemo naravno i to pronaći. Pozdrav ide veliki za Jasminu, hvala vam što ste nam se javili. Već smo uzeli 4, čini mi se, pjesme, ako se ne varamo, uzet ćemo i 5 putem Vibera, a vi dok mi pročitamo Viber poruku i dalje nas možete pozvati na 0358 17 427. Pozdrav, kaže, dežurnoj ekipi, ako može nešto staro, što starije od Zdravka Čolića, mislim da ćemo biti tu na slatkim mukama Midheta, svakako da možete očekivati neki od najljepših pjesama, dakle, ili jednu od najljepših pjesama iz bogate diskografije Zdravka Čolića. Evo, meni na primjer pada na pamet ona stara, eh, draga, draga, daje sreće, da li ćemo nju, ili moja draga, ili neko od tih pjesama. U svakom slučaju, mislim da ćemo vas pozitivno iznenaditi.

Evo, jako lijepo s vaše strane, kažem vam može, čini se da se i vama sviđa, dakle, izbor koji smo spomenuli. Mi ćemo naravno ići ispoštovati sve ove muzičke želje koje smo uspjeli prikupiti u ovom bloku javljanja. Već od 11 sati možete očekivati i besplatne male oglase. Budite i dalje u Talasu Radio Gradarca, nastavljamo se lijepo družiti i provoditi ove vikend dane.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Ušli smo polako i u fazu odbrojavanja, još neki 20 sekundi, onda ćemo podijeliti ovo što nam je do sada pristiglo. 035-817-427, vidjet ćemo da li će neko biti dovoljno brz, pa da uzmemo bar još jedan oglas. Čini se da nemamo ništa više za sada. Naravno, gospođa Ajša i gospodin Pero prave svoje goblene, vilerovi, dakle, i nude 30% popusta na njih i naravno sve to rade po narudžbi. Možete pozvati broj telefona 035-850-165 ili broj mobitela na 062-285-262. Adila nas je pozvala, prodaje dječju u hodu u vrijednosti od 25 konvertibilnih maraka, a također i poklanja prozor za vikendicu, tako da ukoliko želite možete je pozvati. Samo da vidimo broj telefona, da li smo uspjeli zapisati. Čini se da smo zaboravili broj pitati, ali evo, u svakom slučaju možemo iskoristiti priliku nastavku da vas podsjetimo na to u našem narednom javljanju, dakle što se tiče Adile i poklona prozora i dječje hode u vrijednosti 25 maraka. Dakle, prvo javljanje kada budemo imali u muzičkim željama, a Adila neka nas slobodno pozove odmah nakon što mi spustimo reglere u nastavku.

Kada svakako potražite osvježenje koliko god je to moguće, nadamo se evo da posjedujete i klima uređaje, ventilatore ili neke druge uređaje kojima mogu pomoći, ali da se rasladite, da se osvježite i da ne ugrožavate vaše zdravlje u ovim periodima dana kada su zaista velike, velike temperature. 0358174 27, Viber 0612644, daćemo vam još nekih 20 sekundi na raspolaganju, onda ćemo naravno nastaviti dalje naše druženje. Toliko što se tiče dakle vaših muzičkih želja, idemo u nastavku poslušati ono što je stiglo. Naravno, mi ćemo to sve popuniti sa nekim lijepim pjesmama iz našeg repertoara i vidjet ćemo šta naš muzički ukus kaže, kako ćemo se ponašati u nastavku. Vama hvala što ste bili dio našeg programa od 10 pa evo sve do sada kada je u pitanju subotnji kolaž, a posebno hvala svima onima koji su od ranih jutarnjih sati započeli dan i ovu subotu, prvi dan vikenda zajedno sa ekipom Radio Vrdarca. Ostanite i dalje uz nas, a slušamo se u nastavku.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu,

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac D.D. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Svim

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

kraju, kao i naše druženje što se tiče studija i režije. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku da svima koji su sa nama od ranih jutarnjih sati, koji su iskoristili vrijeme da početak vikenda provedu u Stala se radio gradarstva, od srca zahvalimo, da kažemo da se nadamo da smo bili zaista lijepo i ugodno društvo. Vi svakako jeste i uvijek smo, dakle, ponosni na svaku minutu, sat vremena koji provedemo u vašem društvu. Današnje temperature prijete da budu najveće, naravno, u proteklom periodu, s obzirom da je, evo, početak ljeta pred vratima, nekako je to bilo i za očekivati, pa evo tako u ovim trenucima u gradarstvu temperatura iznosi 31 stepen Celzijusa, vjetar puše brzinom 10 km na sat, a relativna vlažnost zraka iznosi 41%. Još jednom ćemo upozoriti, dakle, da je na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperaturnih vrijednosti za područje cijele Bosne i Hercegovine. Kao što rekao smo, danas se očekuju temperature do 35 stepeni Celzijusa, a vama naravno preporuka da očekujete, odnosno da imate to u vidu i da očekujete smetnje u aktivnostima na otvorenom, da budete svjesni da se očekuju visoke temperature zraka koje mogu naravno negativno utjecati na vaš zdravstveni bilten. Naravno, što se tiče radarskih kontrola, želimo upozoriti i vozače, od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta put je M14.1, ulica 6. bataljona. A što se tiče ostatka našeg dana, možda neće biti, dakle, glas iz studija, ali će svakako vas pratiti lijepa energija, pozitivna atmosfera uz mnogobrojne pjesme koje će obilježiti i ovaj vikend na 98,3 MHz. Što se tiče današnjeg dana, društvo vam je pravio Esad Ino Kukurzović u društvu urednice Maide Pezerović. Imajte lijep ostatak vikenda.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
3: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradašcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
0: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50%.

0: Marketing.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,00.

0: S90KM. U ponudi Oshi, ventilatori od 25KM, mašine za mljevenje mesa 40KM i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Bajnaj.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata

Tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli, da me tako ne voli.

0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

zaboraviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu, da čuti osmijeh

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam s